telefoon bu mu beru. Amma ida ala asum asa'un dabara walam tufidu fikra wa nazara aw innahu khasada li tarafu'i biha lima fiha min atamatu'i fa nudibat kultatuhu in salima min kulli afatin hawatha ulama alama fa'alama wahmi bu fekke ni man na muñ bang bangi doomu adama yi te mom kat beru du tax mu xalat du tax mu setantal mba mom beru gi noppulo rek la ci djublu ak banexu kon demal nga jaxaso gaaya bu fekke ni muccu nga ci yi muy yi lolé ci walu jaxaso lepp amma ila ma kana muhtajan lahu li ajli islahi fa ujibat lahu bu de waji dagn ko aje won nak comme lima waxe legi ndax da yore lu nit ñu soxla ngir defal seeni mbir ci xetu jaamu wala defal seeni mbir ci xetu adina waye ci loxom la nek kon bu mu beru gaay way kon na jaxaso ñom xadra darura ci kem loola namu cey faja aje gaaya lu mel nan ka ta'limil wara melni jangal nit ñi jaxaso lak ñom te buñu noppé rek nga raw dem beru ji def leneen wakal jamaati wala mbolo mi mbolo mi dañuy dajalo di def lu jëm ci yalla muy jakka ja muy fenen a do len beru demal ca lola te bu jexé nga dem muy haqiqatu tawbati tarku dhanbi sabaqa midluhu li wajhi rabbi waxon nañu ni bokku na ci fonki tasawuf li ñuy tuddé tuub tuub te tuub nak moy bi bayyi bakkar bi nga don def te nga bayyi ko ta yalla kep tax muy bakkar bo xamni ya ko coobarewul def ko waye wakuma nak lula yalla tek comme lu lañuy wax munu ko wax wala jangoray fay mentesey wala ngumba luñuy xol té mënu ko xol amu ca bakkar wala tax luñu wara né dégg ko du ca am bakkar yoyulé du bakkar yu YouTube ndax lolu mom du sa ciobaré bop bakkar biñu YouTube moy bi nga tay défal ko sa bop bop mom daalil buddé ku rek génn ci waye bu dé yé mom bayiko rek ngir xam magay yalla gi ak magal ko ak ragal mbugalam waye du leneen neena da ngay bayyi bakkar ma an nadamati ala ma qad ghala te ngay reccu ni li nga don tuub de do do ci delu ci mukk fi sase nga reccu ko fi sase moy yi nga don moy ayib yi nga lambo ba tax ñu le tuub ko nga tuub ko bokko na ci lay deugural tuub moy nga yene ni doto ko def te ci saata yit nga ko ba bi ng ko yegge rek nga ko dayi bayyi waye do wax na xaar rek xeyna buma done mag def nangam wala buma wéré def nangam dedet bu xaaré tuub lool tuub mo ci saate jogo rek nga la di koy def wa niyyatu alla ya'ud sarmada li kulli shay'in laysa yurdi samada mu wax ni nak na yene ni li mu ba dotuko def lepp lo xamni du don ngeureumul yalla bayina ko te dotuko

وردته كل المظالم إلى أربابه كما نظمت أولا بكون شابتي توب غدلو تونيانغيا لي بكار لا صديق يالا بايكو دودو ديف waye li de bakkar la sadig ak jam yi budé alal la dello len ko budé ci yaramam deram la debal nga djeggulu ko té doto ko def ah yow de ci xon nañu mbir li de bama koy djel yego ko waye bis ni tay be rectuna ko mi ngi dello gogo kon ñu ni dello gogo nak bu fekke ni alal jojja kam ko sekkolon da faatu nak demal nga jox ay donom bu fekke xam nga leen bu fekke xamo leen ah nga saraxel koko yol ba delu ci mom loko moy bis bang koy fayé day metti nay moy bis ba nga xamé ni lu way amone dang té nan katiw ndax dootul dolé moy bisuk yamal qiyam té lu way amé nit dang ko fay bu boba itam bu boba dang ko koy fay kon nak fayé ko fi nga xamni ling ko amé lon boko ko joxé man nga ko wutat waye ku ag fe doto wutat jalba nañ cey tonni rek waye dotul dole ko lol la yonenti bi don junju sallallahu alaihi wasallam ci hadithu taflisam ba dafa masala sahaba yi lile na xam ngeen kan moy kuñu sisir ñu ne ko xana moy ku doon jaay ak jënd waye leb lu bari ba bor yi bare worom bor yi ñew jël seen yef ba déssewul dara koku moy kuñu sisir yoonu bi ni dédé du koku koku mën na am lu ko remplacer man na wër waye sisir bi may bëgg wax nak moy bu ban bi moy waji nga xamne ag na yomal khiyam bañu jalal ko yiwam yu bari ya waye dana togn de ñu wo ñi mu don togn sekk ci yiwam yoyé jox leen ndax kër da ko xasson mu jël jox ko ké da ko jëwoon mu jël jox ko ké da ko loron ci dératam mu jël jox ko ba mujju amatul dara am ñu ñew ni mo na man dé amé na ma nangam té mom aw yiwam jéma ñu ni ko yaw mi mu amé lon bakkar yi nga am nañ ci tib dolil ko ki moy kuñu sisir wal yasu billahi yalla nti yalla mudal kokule moy ki nga xamni bu fa joge mom du am lu remplacer lola ndax fofa yef ye jeexna fay ku rek mo dess mota barab boba fexel ba sew yu bu ca kenn mus te lay tax kenn du ca mus nak moy do lal yef yi kenn do yak deru kenn do lor kenn ci yaramam do lor kenn ci aw abberam wala ci alalam li de ku ko def bu bisba la nga amako su neew yakoy mom dara du ko wagn moto al arif ben won na wax nan al serigne bay jahate radiyallahu ta'ala anhu da lan tant ni len de len ma jew ndax ma mos ci li ngeen jota am man nak duma len jew ndax lima am dama len ke naya jox muni jew leena jew sama ndersa ngogu man duma len jew mukk mukk
bu soobe yalla jombu na leen. Li ma jota am du ngeen ci mus dara dara, ndax man duma jëw kel, duma saaga kel, duma yàq delu kel, duma lor kel. Kon li ma am maa ko moom kenn du ci jël. Kooku moo kiilu, kooki mooy kiilu. Mu ni mii la ko sëriñ bi waxe woon ci téere bii mu lay delloo. Mu ni waxoon naa ko fa raaji an yëri waatal nidaama naa ni laxbari sunu way wanu defoon ca laxbari ñu. Boo fa demee de tajidu da nga fekk lii ma la doon wax waaji an mu leer fa nañ wudu alxamari ba mel ni weer. Boo fa demee dana leer ndax foofa moom nee na wax naa ko fa mu leer nañ nañ ba jarul ma di ci delluwaat. Dem leen ca. Mu ni wa radduhu kullal mazalimi ila arbabihi, moom la waxoon. Mu ni qultu fa jiilu sa samaani jahilu ilma tasawufi fa xayran ahmalu. Nee na qultu nee na fa jiilu sa samaani jamono bii nu nekk day waa jamono ñi ci ëpp dañoo réere xam-xamu tasawuf, dañoo réere xam-xamu tasawuf ba tax yiw wu bari raw leen. Li ci nekk ci sellal, li ci nekk ci wéetal yàlla, li ci nekk ci zikrullah, li ci nekk ci sant yàlla, li ci nekk ci listiqaama, loolu yépp fexe nga ba mu rëcc la, ndax rekk nee nga tasawuf du diine. Naam, wax nga dëgg, baat bi day ñëwul woon ci jamonoy Mustapha ak ci sahaabaam, amma jëf ji ñëwoon na moom. Mii mag ñu baax ñi doon def ragal yàlla ba ragal a regg ci lekk di fanaanee julli, dootoon kenn. Noonu de mooy tasawuf. Nga ni yonent bi defu ko woon axa kay wa sadda min zahabin arja'uhu wa fawat. Ki ko doon tagg nee na yonent bi daana xiif xiif bay takk biir ba, ndax daa mënta am lu mu lekk. Koo xam ne loo laaj yàlla mu jox la ko, am nga loo mën a lekk? Yonent bi daana wéet di taxaw guddi bàyyi tànkam di naaj, ndax loolu du tasawuf. Ñiñ fi wooye ay suuf yanke aqiqatan noonu lañ daan def, noonu lañ daan def. Waaw, taxaw ba sa tànk yi di naaj. Ñu ni ko xanaa du yàlla daf laa garanteeloon, daf laa garanteel ni ëllëg dana la jox ba nga bég, wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda. Te noonu na walan arda wa waxidun min ummati fi nnaari. Ak a baax, yàlla nee na ko danaa la jox ba nga bég. Mu ni moo na man de du ma bég mukk fee kenn ci sama xeet waa nga safara. Xanaa bii garanté la nii, kon xeetam wi daa ñu génn safar ñoom ñëpp. Naam, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ñaan mu nangu. Moo tax léeg-léeg doomu aadama yi ci ñàkk a dégg waxu yonente bi ak ñàkk a dégg l'islaam danañuy dugg ci tem yoo xam ne tuumaal ci jaam yi te du doon lu mën a am. Xam nga suuf yànk yi dañoo fonk lool ku baax, ba même ku baax ki bu dee woon sax dañuy bëgg a toog fu ko jige ñaan seen borom.
bu boba nak waji ni waji lay ñaan kifatu lay ñaan ndax mo la ko wax ndax mo la ko mom bu la ko waxul kon yow yaangi fen bi xala bam wax la ko fen it daganul di yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu bëgg lool ku baax bu ne deme madina fek jakarlo wuno barabam bobé sunu xol du sedd waye waje ni dang koy jamu noko jamo daga ñaan kiko respecté daga ñaan kiko bëggoon nga méxal ko ci soppem bi mu défal la dara nit yag naaw am lu mu bëgg ci kenn jëf xaritub koka mu jaar ca massa yalla yalla kay bo amé lo bëgg ci mom bokku na ci reeyal ko ak magal ko fonkol ko kimu magal nga fonkol ko ko té moy mu dimbali la ci jëmmi joju yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mom ñaanon na digalon na waje ni ko defal tawassul ci lan mu ni bi at-sa'ilina la ilaha illallah bobu ñaan bobu tawassul nak ëpp na mom bu doon ëpp ndax mom kuma sa talal say loxoy ñaan rek tawassul na ci yow bi at-sa'ilina gaay nak neñu tawassul yoy moy bu dé dundul ba muy dundul la ko la wax ndax am mo la ko wax andil hadith bi ba yonante bi ni bu len tawassul ci man bu fekke fatuna am sa xéral la ko jox rek jëlal yow mi mom yëf yi yow mi nga xamni mi ahadith yi mi ci tam sax nga li jattana lula neex mu wër lula neexul wërul ndax sa bamako mom jëlal waye bi aqsa'ilina yonentu baangi tok jakarlo gen ben silmaha niko ñaanal ci sama daraja ak daraje ñil ñi ñaan ñep yalla musul la ci li la dal mu def ko ñu joge fa dem ba kera adne tukki ku lola dal nga wax la waja waxon de bu la nexe dara du ko dimi yow mi gem ni mustafa bu faato fa wakal basat lolou ngay wax te fekk dang koy weddi jamono bu ne yonent bi yemuta kenn ci mbinde fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bo julle ci man dina la fay xam nga ni yemuta yow kon ma nga ca medina te neena bo julle ci man fi ci masalikul jinan ma julli ci yow kok yow yam na yow kok nga japp ne ramim la manam faatu na ba jeex joom nga koku melul non te mo la sax yow wax nga ko bi ngay tayé legi da nga ni assalamu alayka alayka comme newu fi lu tangana ko alayka da nga gem ni non nak ku julli ci man ma fay la kon nak ne nga ko assalamu alayka yaw mustafa sallallahu alaihi wasallam yaw mustafa sallallahu alaihi wasallam mota gay yu bax ya mata roy waye bi politique ñewé na nga moytu ñi jaxassok politique ci biine la wax ñe ca laaloon ci politique yu jëkk ya ba léegi am na loo xam ne duñu ko jige ndax wàññi dara yooyu Mustapha rawatina nag ku bokk ci Mustapha kooku moo waxu ñuy waxam dag rek sànni ba mu doon ak jalgu dara disu ba ñu ni moog nu na yem mbaa sax léeg-léeg mu ni maa ko gën yegon na fi kuni bayam mo gën bayyi yonentou bi subhanallah weddina yonentou bi deena man ñima joge ñepp baax ku yonentou bi ni baax na mo gën ki nga ni baax na yow te neena
man maa ngi jóge ci ñu baax, ñu baax laa jóge. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ikrama ibn Abi Jahlin, Abu Jahlin ku ne xam na ni noonu yonent bi la bu fés, waaye téewul bi doomam bokkee ci ñu tuub da doon bañ ñu waxtaane bonu waajooju ci kanamu doomam jooju, bul ko yibal, nee na bu leen lor, bu leen lor doomam yeeg sa tam. Waa ki teree loolu moom bu dee ci boppam la nag, nga ñemee taxaw naan bàyyi yonent baa nga safara ak yaayam. Man de xaw ma nag bu fekkee ni nee nga yonent bee ko wax, da ngay xool ci yan suruuf la ko waxe, li ñuy tudde sababu nusul, sababu nusul. Mustapha dafa am ku ko romb laaj ko ni ko ana sama bàyyi yow mi yàlla xamal, mu ni ko ma nga safara, waaye ndekete baat bi diis na gann ci kim ko wax, ba mu yëg ko ci weerama mu ni ko may sama bàyyi nga safara. Loolu bu doon ci waxe wolof la noo koy jàppe mbokk mi? Bu fekkee ne bàyyam la wax, waaw ndeyam nag lu tax nga boole ci ndeyam nag yow, nga boole ci ndeyam maanaam bu fekkoon ni noonu rek la yebal ci bàyyi. Waaye bàyyi wa maa lahu wali noor, moo lu mu joteeg safara, moom faatu na awaa yonent bee ñëw, wa huwa ala fatra, te yàlla nee na du ma buggal kenn te yónniwu ma ci moom ndaw jëkk, te moom yónniwul ci moom kenn, ki ñuy bëgg a yónni moo ko jur. Kon jàngaatal teggin, jàngaat leen teggin, waaye wàññi yonent bi da leen a neex, boo ko tagee tagg gu ëpp sax ñun la xuluwu la. Looloo tax suuf yànke yi ñi ci ëpp ñëpp dañ leen a takfiir, sama klaas geeg ñu nu ëpp dara ja, ndax ku takfiir Mouhamadul Bousseyri war ngaa xam ni nun ñii di këpp këppal bokkuñu ci loolu moom la. Ku farut ak yow yéefar waliyasu billaa, bañ képp ku laal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Be borom xam-xam yi dafa am loo xam ne boo ko seetloo sax di nga ko gis. Gis nga ñi nga xam ne bi li xewoon ci lislaam bu jëkk diggante waa kër yonent bi ak ñeneen, ba ay guerre am fa, guerre ya ñu bari ay junni deja diggante Aly Yoon ak Banu Umayyata, bi nga xam ni seeni téeréer ñuy influence fii mu ne. Waaw mbokk mi, la ca xew kenn du ko wax, moo tax Soufiane yi dañu ni duñ ko laal ñoom, ñoom duñu dugg ci boobu demeen. Waaye am na ñoo xam ni ba bisub tey ñu ngi ciy wax, te buñ ciy wax benn côté lañ ciy waxe, mooy côté bi ñu faralul. Ñu àndoon ak Aly Yoon daan rey, ñeneen ña ca des di rey, ñu ànd nag Aly Yoon di saagañale, ñee itam di saagañale, ba ñee demee ba nekk fi lañu effacé seen saaga yi bopp, génne saaga yi jox ko gaa yi, fu ñu toll ñu di ci ngal-ngal yi naan siya yi dañuy saaga sahaaba yi, dañuy saaga diw, dañuy saaga diw. Siya yi dañoo am alquran joo xam ne mii seen alquran yi bopp la, fenn la, xel na nguwul loolu. Waaye alquran yi nga xam ne mi ngi ci net bii bu la neexan léegi ba nekk ca kaguy Iran nga tàppe léegi mu génne la ko, jàngal moo ko nga alquran, ndax wax nga dégg waxoo dëgg. Ba noppi continué ci nag, ba noppi continué ci, ndax rek noonu nañu bàyyi yooya mu jàll, ay saagaante la woon,
ñoña faatu nañu yalla jéggal na leen bayi leen ñu dem té suñu xal li ñu tollu noon ñu wax li ñuy dund ñu wax li ñuy dund wa wajabal imsaku amma sajara gaay yu bax ya ngok nit yi suuf yanke ñom dañu ni histoire bobu duma ci wax nañ ko bayyi nonu rek mu ni ñum bi nga naan gaay ya ngi sa gagné mais fatte nga ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib dañ ko ray ndax kiko ray sagawugo domam yef dañ leena ray ndax ñoño sagawuñu len waye xam nga ni nit kuko ray kay wessu ak mom saga waye lan ko don saga mom efacé nga ko ndax ya yoru ritim bu yagge bi gor gu bax guñuy woyé Omar ibn Abdul Aziz bokku ci benu Umayyata te bokku ca da ja bok ci askan waye bokku ca ci jikko bi mu diké fekk iliman yi ku ci khutba mi ngay julé ci yonentou bi diko tag yonentou bi di julli ci di ngay attagé yalla di julli ci yonentou non ngay saga al yun ci minbar bi muni bum fi jibati sama gaay yi nak ba legui ñe lañuy metti di seen saga ñi rek bëgg faade ko aw nit bu ko defé ñu jiñ suuf yanke yi ni ñom daani ci ay sha'a lañu wax nañu dëgg de ndax dañoo bëgg na gaay yépp ñom bo démé ca Touba amna kër gu bo fa démé da ngay defé ni ay sha'a lañu ndax turando yépp gëfa Sayyiduna Ja'far as-Sadiq ndax ma ngeena deggu turam ci gaay doko deg Sayyiduna Musa Kazim doko deg Cheikh Muhammad al-Bakhir doko deg mo ne ñi ñepp day ay boromi xam xam lañu won ay kangam lañu won attasin ki li fa lañ koy deg bari wul jeele nañ Sayyiduna Ali adi sangam limu ak neew monam mom la mustafa waxon ni ana madinatul ilmi wa aliyun babuha man may dekk xam xam aliyun moy buntu bi waw du wax ci ana dama bëgg wax deug rek bu histoire bi ci nan ko ñëmé rek wax deug ji waw nay ñun bambay suñu sëri ñanu ñëmé rek deug ji histoire la li la jàngalé won bu histoire amas rek delu ci nga daali bëgg rek jël benn bi tabax rek di tek farulak ci ay rek farulak ñoom rek waye nak bu leen defé yéfer nak dem ba ñi yalla ni ñoo yé ci aduna mu jëfoot gënal la ci ay fa yalla waxé ni ci ay ñoo gëna bon ci aduna waxuko waye fi mu ni ñoo gëna bon nak yow mo la gënal amna benn imam la xoba mi ngi net bi jangaleen di lu leen ko def ni ida kana al-adafu li-iraq adafu al-harb ida kana al-adafu li-iraq fa ana ma'a isra'il wa ana ma'a amerika wa ana ma'a shaytan xolul ma jii wax nga xam ne jaral na ko tubbi ak faram jaral na ko tubbi bépp jullit kuy wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah ديسكو يملك كنين ولا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله نون نيمو نونو اب جوليت سيغ توبا دان كو تيري دا با واخ ني كو گيم نيم گي واخ لا إله إلا الله بولن كو نونو دونو لين نونو موتاخ جيري جيف شيخ محمد المنتقى موم ميغا خامي annoncé na ci adina bi yépp sakku ci julit yi ñu jàng ay kamil ñaanal waa Iran amin ndax maamam moo ni wan wala tuaadoo man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ku gémmañ ji di wax laa ilaha illa allah bu leen ko noonu leneen lu mu def yaa xam waaye daal nun daal ahlul qibla duñ ci takfir kenn loolu lañu jàng suñu téere léeg-léeg ñu ni diw fatix la nag waye takfir takfir reyna danse bi ci nek sa jarna bayiko
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ko ko ni yefeur la bu ko doonul nga don ko wa mom fax lo ci duggé bayiko fofu bo jëlen fétal ñu la dakkal ma lele jamal mako bu moyé nak ci yow lay jam do sanni mu ku ñu ko waxan do sanni bal bi lo naw sa bop ci mëna jam li yonenti wax ni kuni waji yefal la bu ko donul nga don ko bu don bal la bu ñuy lamb daj ko fi ñun la sanil ma xob wele waye bu dalul ci mom ci yow lay dal do ko sanni kon ken du takfir ahlul qibla tenon ahlul qibla rek lañu gis nit ñu jambaare lañu gis lool lañu gis bokut ak liñu jang suñu téré gaay liñu gis bi mu diké da wéddi loolu ben way ci medina daf ma ni ñom dañoo bëggul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam maniko luñuy wuti medina kon comme abi lañu bëgg té ali nekkul medina kenn wuti wu fi dara te ñu ngi mi fess del hotel lo far del wax deug far waye ko xamni isa khasama fajara sa bu la mere rek yobul ci takfir jeul rek ben balu bidam balu takfiram rek door la ko dem togi wat te xelam di dal man dal lol nu ci xel di dal man jaxal na ma takfir jami ba nopi sa xel dal fen ba nopi sa xel dal subhanallah lolou ken du ko def way xana buñ doon ñaari yifa sax bu la nexé far ci kenn té bu boba yitam ba tané ci nun ngay faral romi ak pet mas na fé jaar mais julit dañu far ak ki ñen ñu far ak ki té ñom ñaar boba kenn du ci julit té yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngi tok alquran netti li lako ngay ni far force rek nañu far ak waji don télé dug julit mom lañu wala gëna faral bu gagné yew la néna amon nañu ben prémisse bu jigen non na ma baynal furati wa nil xamunu fi franké adina bi yeb sala fusen doole mëna ag rek nénu mën nañ fa dem don fa bour ni yeb lool na sa gaay yi defewu ñu non de ñu ngi mi ci rew mi ci ayan ci rew mi kenn tawatu len kenn neewul xalé ci ay kenn neewul docteur ci ay wax nañ ñu nangam amul wax ju baax rek lañu wax barki dem ma ngi begg professeur mbalo bok ci seeni kilifa di yonne ay tiant ak ngeureum kilifa yi diine yow mi wax ma ngi lay ñaan ngir yalla rek nga tuddu kilifa ak diine tuddu tur wi rek doko def ba aduna tuddu ak loko xam loko min tur wi kep doko wax dela nga gisa wax ju am jeriñ ju wax da nga na amna ku ci gaay bi amna ko ci wax nangam te ñoo yalla tuddu ko subhanallah muni nak dafa bok ci njariñ yoyu nak nga xamni mi ay lor la yu nuy dal nu fexé ba mucc ci moy mbagneel bu bañ kenn kuy wax la ilaha illallah di julli mi yow di woor mi yow di aj makka mi yow nga am ko gëm mu am ko mu gëm way bayiko ki mu gëm nak waji bu waxe rek ni len seydul abidina neena ngani ko lutax mu diko tudd ke bu waxe ni seigne touba neena ngani lutax mu diko tudd te yow bo waxe rek ni usaymin neena fawsan neena ibnu taymiya neena ndax ñoy alquran wala ñoy sunna laysu qur'an wala sunna bal afkaru min indihim ay xalaat lañu yor comme niko ñepp yoré gaay yu bax lañu jang nañu waye ñeneen ni jang nañu nak yef yi dañ ko jox jolati bamu ëkk ci ñun bi gaay yi dañ doon jang diko joxente bu ëkk ci ñun téré yi ñela jang la ñepp jang benn téré ci téré yi diine yu fi ñewul amul gina ben way bu ñëme yalla neena
mag ñi war nañ leen a jéggal xaw ma nag mag ñi Sénégal la yemam de xaw na mu àgg ba Mauritanie man nañ leen a jéggal ndax dafa am téere yoo xam ni jot fee ñëw moo tax yu bari agsiwul ci ñoom waaw loolu la ñuy wax de yu bari agsiwul ci ñoom waaw mbokk mi yan téere la yow nee nga téere yi alquranu sunna la alquranu sunna moom mosu fee jóg mag ñi de ñépp mokkaleen alquran ñépp mokkaleen sunna wa fi sahi shaykhina albukhari alayhi ridwanu ilahi albani gaa yi lañ ko doon mokkal ñoom kon ban téere ñëwul xanaa salaasatul usul waaye mën nanaa waat ci yàlla ni waa ji wax loolu man maa ko jëkk a xam salaasatul usul ba ma koy jàng judduwul booba juddoogul kon nag téere te boobu rek mooy danse bi jëkk a ñëw ci réew mi mag ñi nandu ko bu yàgg muy téere yi Mohamed ibnu Abdul Wahab rahimahullah nun amuñu kenn ku ñuy bay taraxum ak tarab bi ahlul qibla te baax doon góorgóorlu ci baax ñépp lañ koy defal yal na ñépp yàlla yërëm leen yal na yàlla yërëm ñépp jéggal leen li jaar ci seen loxo ci deret waaye na leen ko yàlla jéggal ñaanal leen jéggal rek dañ doon wut rek waaye lañ doon wut am nañu ko bañu ko amee nag léegi dimbali leen bëggatuñoo gis lii barki démb dañoo fal benn imam bu bees ndeysaan ca makkatal mukarama madinatu munawara fan muxamit salih al muxamisi muxamit la ko mu muxamit ndeysaan moom nag dafa am muyor suufiya dama bokk ci ñi gëm tasawuf gaa yaa ngay ngal-ngale rek lu tax ma ne ko yéen xamu leen ñii bàyyi nañu lii bu yàgg da ngaa yëgul li xew rek wàccee leen discours yi xanaa boo xoolee ci alamul arabi rek borom xam-xam yépp nga nañu wuti wahabia lu ko waral dañoo xam ne gaa ya bàyyi nañu kon ak ñoom nañu bàyyi dañ doon politique rek buñ doon politique ne ba kiñ doon politiqueal bàyyi danuñu bàyyi nañu itam dañoo jaxasoog suñuy bokk doon benn li rek moo am tasawu loolu la la doon fajal dalaa bëgg ne wérloo mu wax ni xultu fa jiilu sa samaani jahilu ilma tasawufi fa xayra al amalu nee na dara yóbbeewu leen ko ludul réer guñu réere xam-xamu tasawuf ndax tasawu moo lay sellal ba doo ñimee wax lu dul dëgg déedéet doo ñimee wax lu dul dëgg moo tax phénomène bi xew léegi ci munaqasa yi am te xele yi jàmbaare ci lool contargaaya façon boobu moom ba neex na ma lool looy wax nga indi téere ba ko wax bañ di wax ci sa xalaat kenn déedéet loolu baaxul booy weddi la ngay weddi indil fa ko borom wax waaye daañu la wax ni la gaa yi wax nañu nangam gaa yi dañuy def nangam gaa yi dañuy def nangam li doonu maanu mooy indi téere booba teg di jàng ñépp yi dégg bu fekkee am na waaye xam naa ni amul nag sa xalaati bopp nga leen jëf rek bari na saaga wooy wax yaa ko saaga man nag yow laay jig ni yaa wax wax ju bon ji feeg indi woo ka ko wax yow laa koy bàyyeel yax yaa ci yow laa ko déggee mu ni isjahilu bi kawnihi sabilani adratillahi fa xaabo jiila nee na dañoo xamul ni tasawu mooy yoon wi la mën a àggale ci yàlla ba nga dund ba mel ni dund malaika kay ku xamoon gaayama xamoon démb nañu meloon duñu melaw guddi seen làmmañ du wax dara lu dul yàlla seen bët du xool dara lu dul yàlla ku xaman ñooña xam ne tasawuf moo baax ci nit
وجعلوا بكونه خير الصغر يوم التغابن اذا الهول عبر ريري نيوني بيس بينتي با موي دنجي تيف ما جال جادرا اوبي gal gañu ubbi di génné dencé mo ca gën ubbi sa gal fekk fa alcorane kessé banami nafila banami zikar liggéey jariñ jami moytu riba bo yek ak bo yegul fi dé lañu nékkon fi lañu nékkon mënu la def ci seen loxo bi lenn lu aram baluko niru doylo yalla rek fof la gaayé nékkon ah waw ki dem ma ngi dégg kilifa gu baax gu ñuy wax ni kilifa réew mi da ko yëg ay yëf mu delo leen ko ngir mi am nañu ko gëna aaja wo da yang ci wax lu bare bare mo mbokk yi mo na lol day xeyna da ngeen koy doore yek waye ñi ko def bare nañ de ana serigne cheikhou serigne salif faté wu leen ko de yagul de ay million yu bari no ni rek la waxon de waye ruku bobé mom ciwul mbax gu ko joggé da metti gaay lolu mo metti ne len lol motax duñ ca bari wax motax duñ ca bari wax ndax ka fondement wan loola mo jëkka bañ lool non na maddu yebi li khayri sil jalali indi min adh-dhalal wal idhlal neena talal sama loxo jox ko kudul yalla laaj keneen kudul yalla mok tan ku tele ci man duma ko def ba muy met sa difuma ko won moy bamay nek ak tubaab yi awma luma lek awma luma nan jamono bobé taxul ma talalen loxo katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila an-nasara abid al-ma'i wat-tin bindon nako bu yagg ca sen kanam fa jafé jafé gëna baré fala waxé won ni duma talal sama loxo ap tubab da nga yegul li xew rek waye sama gaay yi barki dem bi bo len joxe yu mel nonu ñu sanni ne ba nga joge fa ñu fexé ba mu delu wat yow te do ko yek dana delu wat yow ba mu delu wat sa ñoon te do ci yek dara waaw te kat yow yak fa yobbu won waye nekete lola topat na la ci yego ni topat na la ben phénomène day am rek ñu yekete ay milen la am ila am Serigne Saliou Mbacke mo ko jëk def évènement bi amone ci sona cause mo ci jëk yëkëti million joxé ja moko jëkke moko mujjé itam bi kenen nonu kenen ku ci ne def nga lool waye xamoon xabowon nak sékéré bi yow maddu yedi li khayri sir jalali indi wal min ad-dalali wal izlal duñu ko laal waaw duñu ko laal muni nak wajahilu bi kawnihi khayra sughar yawm at-taghabun idha al-hawl wajahilu bi kawnihi khayra ulum yufni al-fata umuruhu fiha umum neena te neena moy xam xam yi nga xamne mo jara jeexal sa dundu xam xamu tasawuf mo jara jeexal sa dundu ñom rek ñoy yi nga xamne liñu xam dañ koy xam le te yalla kep tax bal dañ la koy xamal wañu ko dila jeri yow miñ koy xamal non ken doon jangal fayunu ko mon doon fay monu doon fay monu doon dundal joxnu fu nuy dekk dinu may yere yu nuy sol da lol nak mbok mi lol moy tasawu te du ca sakku ndibalul ken waye bu de ci nun ni lumay def lu ne wo gaay talal len loxo ñew len way ñew len waye tay bu paré wenn tour fay nek doodul doon ñaar bi muy am nak tour yu bari la
asalto bu tuddu nangam ñoy bëgg defar nangam ak nangam waye tay bu soté ñu ni nangamu diiw bi nangamu diiw bi xalala rek lool la du len fofu da gaayé niwuñu fa ñom néwuñu fa ko wéddi gennel bitim réew fu Cheikh Murtala Massana Diar Europe Amérique fu mëna doon fexé na bañu défar fa dal bu yaatu ñu tuddé ko kërug Serigne Touba mom nak kërug Yalla la ko daan tuddé doto dégg mukk nit kuy tukki ci réew fanan ci aéroport ba kilifa gu fanan ci aéroport ngir ñak fu mu dal amatul fo Serigne Touba ga taxi mbokk mi koku da doon exploiter nit ñi wala da doon jëriñ jami yow li nga doon laaj kan mo ci jëriñ kudul yow ak say doom kan mo ci jëriñ kudul yow ak say doom mbokk mi nañu roy ñooñu li moy diine waja'ilu bi kawnihi khayra ulum yufni al-fata umuruhu tasawu moy xam xam bi jara jeexal sa dundu ngir xam ko nit ko xam ni dundam yépp moy lu jariñ jami te du len jariño lu len jari te du len jariño lu dugg ci loxom lu waxul bopam ba ñew la waye du xalaatuko Mawlana Cheikh Touaib Mbacké radhiyallahu ta'ala anhu sama kalaas bi nga xam ni léeg-léega bu ñu bëree ñu ni ñu rëcc ñëw ba Dakaru léeg-léeg ne am fi njëgu saabu daana wax ni maanaam jóg ba foofa ngir wut ko day junni boo fa amee day dërëm bu la fekk fii moo ko gën dërëm bu la fekk fii moo ko gën mooy junni boo laaj dërëm boo laaju la ko gën moo ko gën lool nag tasawu moo koy xamle wa ja'ilu bi kawnihi khayra sughar yawma taghabuni isal hawlu adab nee na mooy ndenc téef li nga xam ni ëllëg boo ko ubbee kontaan li mu lay jural moo jar a denc moom rek moo am solo wa ja'ilu bi awsihi istiqama wa man'ihi alfata min almalama réele nañu ni tasawuf képp moo mën a saxal nit ci dëgg nit ku sell koo xam ne biiram ak biteem doo ci gis loo di bu ko soppi woon kooku tasawuf mën a liggéey ku mel noonu nit koo xam ni doo ni woon bu bàyyi woon nàngam wala bu yokkoon nàngam tasawuf moo mën a defar ku mel noonu moo tax dafay fexe ba nit ki mu tënk ko ba luy waral yeddeel du am cib tànkam maanaam du ko def wa baaduhum lil ixdi xayru murtadi bihi wa kawnu xalbihi saamaro bi mu ne am na ci ñoo xam ni ak mbañeel la ñu ëmbu ba tax ñuy wedd tasawu ndax nag bëgguñu ku ñu daw jëm ci yow ku ñu daw jëm ci yow bëgguñu ko te suuf yànk yi ñaare yàlla koy def du lu ñu wut suuf yu piir foo ko fekk nit ñi dañuy daw wucc ko te gaa yi na loolu la ñuy bañ moo na boo dawee wuti leen ñu nangu de sëñ Moussa ka ponkal la xatte ngeen ba muy wax naan fajug aajoog murit buy daw araamul ku man na ko def si béepu ko wóor na yaasin ba muy tàgg yonente bi salaa sallam nee na am gaa yuy daw ca ginnaaw man de gisaguma ku ni wañuku leen nga ni cëpp ci oto bi ñu daw ubbi oto bi gaaw sumi dàll yi ngàbbal la yow sax xam nga ni dàll yi li muy seeteer doo ko geesu xam nga ni am nañu koy for ñu daal di koy for topp la buñ demee kenn néewul a toogal fi yaa xool fa gën a rëy rek nga xam ne yaa fi war a toog a toog fa waaw kii li gaa yi def lu mu ci bañ li gaa yi def lan la ci bañ yaa toog ci pojam bi
yaay jotali ko beccet wi yow kep

0: jogé yow rekay jitu waaw lu ko wutélé la gaayé nek man de xawmu néna kon boko bañé lo bañ lutax muni xana lil iqdi lil iqdi ñaan buñu koy firi dañu ni moy ko xamni da bëgg xéewal gi nga yor dañ ñew ci mom mba bu mënta am alal aqal mu dañ dem fenen nga bok nu bok ko ñak waye bo mako mëne jox nak mo gën motax biñu attaquer mu ku barélé wul kenn du ko attaquer motax ku barélé rek borom mbolo mi rek lañuy attaquer al muridi tay li ñuy daj saibul fayla li muy daj ndax kër kër ji rek ak rek rek wa ba'dhum yanmihi li ta'ammuqi fi ad-din wal ifrat la ta'alluqi am ñu ni dañu ëppal li ñu wax yoonu ci da ëpp wax nañ ko bu seyri ni ko la wax yoonu ci da ëpp yoonu ci bi ne nga ko daal yow hilmu law wal qalam yeb xam nga ko ba nga xam yalla mom xam xam bi kum ko xamal nga xam ko nga xam ni ponkal mu toll ni imam muhammadul busiri xele bu feru di ñi may taxaw naan dafa xolu dafa kovru dañu topando seen teriñ rek ci fan yi rek kenn ki nekk ci bop bi fi mu ne al imam fawsan abdullah waxna ci njaaxum bu reuy moy waji da ko laaj ni ko waw ka annaka khat khuliqta kama tasaw ndax lolu du xolu dafa am ño xamne laajin wi rek ki lañuy tontu mu ni ko nam xolu innahu min abyati ahmad sawqi aw muhammad al-busheri mu ni wa ba'dhum yanmihi bi ta'amuq fi ad-din wal ifrat la ta'alluq xam nga bimu ko laaje ni ko ndax bayit bobu do appul ci yonent bi mu ni ah kay appuna gaayé ko wax rek classu muhammad al-busheri gi wala ahmad sawqi fofu rek la erreur dik amé alim bu mel non nan lay sikki sa ka kiyé ko wax mba kiyé ko wax ci biit yo xamni ñaar ñi mu wax ku nekk la nga bind mi ngi ni wat ci téré yi kenn du ko natable gune yi duñ ko natable duñu natable lu bousseri wax duñu natable lu ahmad sawki wax lu tax nga diko natale ka alim bayna ma nak par amul ñaar ñoñu wax kenn waxu ko ja ñaar ñi mu wax kenn waxu ci biit bi xam nga li gëna gara bayit bi mu ni da ëpp te ñoom buñ ne da ëpp mooy borom yéefar la xam ngeen ku wax kooko sayyidna hasan ibnu saabit hasan ibnu saabit moo woy woy wi te kii bi muy woy woy yonent baa ngi toog yonent bi mi ngi toog mu ni ko wa akmalu minka lam tara khattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisaa'u khuliqta mubarra'an an kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasaa'u ya muhammad wallahi ku la gëna mat amul jigen musta watin ku tol ni yow yow dal dañ la bindu amulo ben ayib kaar ku don legi wolof da ci bolé kaar dañ la bindu amulo ben ayib dafa melni sax yalla da la bindé ni ko bëggé li de la wax te kiko don wax mi ngi jakarlok mustafa hasan ibnu sabit radiyallahu ta'ala ko ki la bëgg takfir ak ko sore ak sori yéene dañuy wax baat yo xamni ayib je ka ngay ayibal lang koy ayibale sahaba yi dañ ci bok dañ ci bok wa ba'dhum yasmuhu lil kadhari wa hubbi sa'watin wa kutri al malali amna ño xamni serigne bi neena dañuy ayibal tasawuf te xam nga lutax dañu tayé rek bala ni julli wor wor gu bari neena lolu dañ ko tayel dañ ko tayel ak bëgg ba neex nak rek وبعضهم يقول هذا كله في الدين إنما ترى أزه أم يني أكتين أفل أفل يلا نين لك لين نم لين نيغة نان وهي دي كيف السببك دي بيروك مصطفى وخلنا في جال بين وهمي كيف نبيتك كبير بي كيف نبيتك كبير بي وبعضهم يصوم عنه نكرة كأن في الأذنين منه وقرة أم تنيو خمي دنيو دم بدنيو نغو ديغلو جمت تسو
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: Roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci waar wi ak bëss banéx yi di belli té djégalen ki ren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngi doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tiesla yu ki ren
3: Bismillah ci xibar tay di ci expresso promo mu mbax tay so activer sa bour 3500 francs da ngay am 60 gigas d'internet au lieu de 50 gigas texte 300 minutes et c'est valable 30 jours eh way samba composer gaaw étoile 10 étoile 3500 jazz wala nga dugg ci sa application osé ou via wave reconnecté ou botoyal gay dal expresso moy sénégal
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: mbokk Senegal rawatina mbokk Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittiwu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi gene meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tande wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

ganu bisbi ganu bisbi di emission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutoo waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay buy am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

mbokk ya salamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

ganu bisbi ganul bisbi di émission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutoo waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay buy am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

ganu bisbi ganu bisbi di emission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay buy am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.